lakini yote tunashukuru Mungu anayetenda mema, anayetengeneza njia. Karibuni sana atende na italu ya hamoka na mpaito.

0: Simba to FM. By to FM. Mengo kenda na ilindono itani.
1: Rengeleli akalaka kwa ila nidayo. Egete na nikwe kenda ungabi.
0: By to FM. Ba nevomus.
2: Embia numise. Yes, embia numise. Nukwi kachama. Mituki.
0: By to FM. Mengo kenda na ili katono itano. Ando maito dayo wito.
3: Kwambe ya vyasala na kuungamia ni kwenda kuitinga. Kuikithia ni wende na nruna ungama ni kwenda kuthukuma na ngali wina mwikiyo na yon. Nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wa suha ya latani ya Afrika na UD track ya kwa. Ni kuite miyo mito na kuisila malelo ni madhoku mono. Kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha. Inuni ngali na mbeange. Maugundi sio memwanya ni matethiasi ya mateleva kwa ila mawiane. Maundu ala mengali ni kana UD connect.

0: Oi.
1: Timothy.
0: Alô.
1: Ei, o bom. Hello.
0: Alô.
1: Habari ya asubuhi?
0: Ni mzuri sana.
1: Uko salama?
0: Uko salama hata wewe?
1: Eh, niko salama kabisa.
0: Eh.
1: Timothy yuko wapi?
0: Nini?
1: Timothy.
0: Timothy gani?
1: Timothy Musiri.
0: Ah, siyui.
1: Aujui?
0: Siyui.
1: Okay, wewe uko wapi? Uko Kitengela?
0: Uko Mukimekoro.
1: Okay, na wewe mwega?
0: Ndere mwega.
1: Ndomoe Timothy.
0: Timothy Musiri.
1: Eh, Musiri ndomoe.
0: Timothy uko ora uko na sasi yo kwa Kedhia.
1: Eni.
0: Oh.
1: Mudu watu kutuku.
0: Eh?
1: Ni watu kutuku, ni omoe.
0: Ora uga atia.
1: Ora uga ai.
0: Eh.
1: Ni omoe Timothy.
0: Ah, siyui Timothy. Ameenda.
1: Ameenda.
0: Ameenda.
1: Ameenda kazi.
0: Eh.
1: Oh, weni mke wake?
0: Hakuna.
1: Ni kukakaa tu kidogo.
0: Eh.
1: Karibu na huyu atia. Ni muikanitie.
0: Eh?
1: Ni kuika muikanitie. Kana
0: ni. Hata mimi?
1: Eh.
0: Mekata tata hiyo ng'ombe nyati.
1: Ng'ombe gani sasa?
0: Eh.
1: Ng'ombe gani?
0: Ng'ombe hiyo kau.
1: Kariko thiye tatia ha.
0: Eh?
1: Riu ni umoe Timothy ni athire, ng'ombe ni takata. Riu ku ne ku atia.
0: Timothy ile ameka huku kwa kanisa ile ya ameka hiyo kwa Kedhia.
1: Eh.
0: Alienda hiyo nayo.
1: Oh, alienda.
0: Eh.
1: Aya, ni tu kwa rani ile hii.
0: Eh.
1: Ni wega.
0: Ingwega.
1: Thank you.
2: Mondosio na ke movinge. No, no, no, no, no,
1: no, no, no,
2: no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: Aye, one na namba ile.
2: Thank you, what is your name? Thank you.
1: Do you need all a mama? Aye.
0: Hey.
1: Never to quarry again.
0: Hey,
1: really?
0: Hey.
1: What are Timothy Echo?
0: Alienda kabisa. Amesukua hiyo kanisa amerarua amesukua nayo.
1: Amerarua nini?
0: Alienda na hiyo na kanisa.
1: Eh.
0: Ile imenjenga. Ila njenge.

Uo ni woku idha wia minete. Uo ni woo udhukumi. Isu ni yo UD. UD Trucks. O yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships and beyond. Kuna simu kwisila. Noti nyanya, noti noti. Mwanza ilinya. Mwanza ilinya. Kwe kwati ya yaku umundi.

Yuni matu na wampia ni na wapenda walale vizuri eto atabi tabi inyama vada asante sana tabi utuko moseo.

Anyway, netuke tawa. Kala ate daga ko message yoga na ngapili to. Uziana iko mena inguliya kengo. Temanazie to. Nete andai wa sai wa mwana no komete ni kengo.

0: odimo
1: nitato
0: aye nitakuombosia mimi kumwomba itu na mambilo
1: eta wambilo
0: mondo mwio
1: mbilo ndo yokamba
0: eta wambilo ayo.

kanai masomo meku ya nia. Kuye nethi ya limu emanga ima kathi yetuna. Manzo medisiondo ni uwe au mondi. Okay, the uwe uwe te.

0: ugathia muzea na unuma na nitha aguo magawe na agwe ya maitu wa mwemena kabuthio kethi ya ipenda ulika kabuthia mea abuthio kethi ya ipenda ulika kabuthia nundui edhae mwana we muongezi ya ngitha matatuni ngitha soko papi kapa muse uwezi ya eto wakita ulazimi zi watuka kome
1: kitumi wazoe ambige madharao zila taimu mbasani mutete tuwa
0: muse ya tindi yogwe andu kileteka kome na wawivao wivanga liundu neza ulika
1: zila taimu mbasani ambichi
2: na weka liuka ambolika
0: we tuwezi nu ulike lambe papi kaba mwana mwana noonge uyona soko matatuni kilavana papi kaba muzeni tangana niyo na tabi kaba hao hithi uvwe atrotha atite
1: just imagine
0: uvwe atrotha atite na muyeti ye mbila uya ingi mbube
1: zana machini ninyosi
0: ye mbila uya ingi mbube nitipo uwaliu
1: kabita
0: Ni rodo muere ambiti. Ni rodo longa ni rodo muere ambiti. Ni rodo longa ni rodo muere ambiti. Ni rodo longa ni rodo muere ambiti. Ni rodo longa ni rodo muere ambiti. Ni rodo longa ni rodo muere ambiti. Ni rodo longa ni rodo muere ambiti. Ni rodo longa ni rodo muere ambiti. Ni rodo longa ni rodo muere ambiti. Ni rodo longa ni rodo muere ambiti. Ni rodo longa ni rodo muere ambiti. Ni rodo longa ni rodo muere ambiti. Ni rodo longa ni rodo muere ambiti. Ni rodo longa ni rodo muere ambiti. Ni rodo longa ni rodo muere ambiti. Ni rodo longa ni rodo muere ambiti. Ni rodo longa ni rodo muere ambiti. Ni rodo longa ni rodo muere ambiti. Ni rodo longa ni rodo muere ambiti. Ni rodo

Sabi no ya de Ignacio, ya na ilian de Iguelo, ela. Abuya rono hazi ingondu enene. Kwege langwenda.

We friend Moya. Pamana win friend the father. Ngati kasi akondo kwa wake la la kivaone. Jam musiki tuko hambia meka na mitambo ni mashambiki mampaito. Mambo da boda ngati kasi angulo ni tala kuma njosika. Ginda kungoke la koma kamulu. Mala kadhana na kangundo. Ndrukasi mulunga. Ni wampomas of Kenya na vini sendikisanga. Ndongwa kuma ngunga. Florence. Ligasi ya kathala ni kingoti.